Rinyam kuna batna ngatsi nyema rerib jinta yangna ngatsi titang namba kinta ndamdil dinjagnda zoon zinjura ndamdil dinjagnda kachinja